odia creasi mama ina hizi wapo dawa sisi wapo ni for video sisi ni mama tu yenyewe usawa mofo mofo kwa kwa kwa.

mchango wakati ya kwenye kifo nisa msori dangu emi kita kuzwe kuna mide na saka sana wakati ya nisa kundi mfiye nituwa yedi esi ya sori dangu na ufisa edaini esi wana ena waka mwaka na wapasu watrasa enipai enipi kuyani ya sori dangu wakani uwa wadini nipi kuyata u dako Yes, Christ, I'm so torn. We are.

abono nsi adesima ya mamu nyina mwache ebrazo sa no pano nsi akase ya yato dinya no pabosu yale besumo ak 107.1 FM so enam doma ayinkuro dia 104.7 FM adoye ehona abeti yenka na wo Facebook ak 107.1 FM ubenye etie enwa heho na kase ya tri wasumna ya odepa ye na enano pano nsi akase boi ensema bedi bimu akotene nise Ghana Registered Nurses Midwives Association enso ababonte kasafa krachi ya ne nsem abeda dwa Ghana memwa ye ka hu nsem bebrebe se carbon ye den kwa yarsabia miensa ayarsabia miensa ne bia ntimi ehwa me anyene nkwa ma na frim ehu report kwa hu nsensem enso akwa deja enna ekuo no ekasafa hu di hu ngina ye so ababonte na wonse fufrom bc ukwa afuma ntemu a ye se afidie no ore to afrase hu a ne nipa dodo a wankotwere ye aduotwe mienu 82 Benifo ho enwumasu eso ho se e hadwe pa ya enya asem ketoa ena afes kwa no buruma ntem so afo aproba akọ no enura ne nani kwa kire mu wo brekum wes na mrase bedwani ho de nse mebre tudwa efa mpuntujuma abai bae eni e cheri bia wa baye no mpatem wo ni nse ma buru sei so na anwumra yi yaje pini ese anopa yaje pini ese kinkama se anopa no nsi akase yentwa homna ne mfa kase bonu nchimu akasa emesu

Yetumi ede akai ewrasam ngentofo a waka ba bia ono no de amponsa ye boy bye ene urua kwa mensa ni ejakoni mo a wom ne bankonsa kan obo omae.